0: איך זה הבדביין, רומת שהשתיית נילן, הנדנה הייתה את איזה צימן תעשה. עלו, עוזמחו, צרומתה סטורי, בתאונה, איזה ואיתוק. תפאי תורי, בית אריאן.
1: בידעת
0: מקצועת מדן ברנר. הרבה חבות יו אמור עוז מאחור עוז המרון עוז אינו נרומו.
1: וסיך נטי עוז משפוע?
0: מעבוד תדו ושתדעו דן בם בלידי מהירות שזי וחוישתו הרדה שתרולת פי לפרסיון. שזי שירת.
1: אין דירקט שגו איזה מדי.
0: נה, און בדו דודי. מועה משתית סיוק. Ah, master, the Fraloma, Nigan, if I loma. Most that the fatter sister would acquit a book pay hopeful. So I manage a gad would not be at Hodomana spa with you, Tin. I only low a wage. A book that all at Hodomana had it put that all at Hodomana. And this would cheat to what the soon a gad tad Ah, oui ou non?
1: Mon rendez vous n'est pas Bernard. Tu es né à Nafoudin Sadmanini. Tan man Kubani Shimish quand on m'ouende, le mieux tout de moutan mouné, ce cas m'ouende.
0: Il l'a
1: dit. Dendish a de gomme kat pas mon manager charnin en dormant ni benzo. Et moi dis nus, tan maze hip moudan ouende, ham, on a wa technisa, ni. Nego ane de jut mashkum da no ne rose me du bewo ina dore ane pego jut mashku ko get the cat bas mum heji hut english na to chkut mazione de chione de udno sim manuan
0: e agon che wen che mak che mkhwa
1: u bani sane no lebni ben
0: ba de de ni na ne gats tas gats ta himna ne che mes truhune Awan ini jadi cerita betulnya tu nuhuliam nalo, James tu, utadi lu, kene kau masih tahu idak nuli projek hidroelektrik di kompani kau masih cerita tu, utadon, utad, tuan tu masih tu tengah kau cile melihat putri, apa uti, nudi bela nugat set. Que eu fiquei a chorar quando deblou a cel, morreu de blu, tamo quando eu digo, gente, essa história de Quebecois. Que eu tenho com a vida, eu, e na negócio, mas está como está a gente da tua, de mamãe de engenheiro, não tem mais chico, é o que
2: é? Le film musical. Une longue journée de travail devant vous. Au bureau ou sur la route, restez motivés en tout temps. Grâce à la meilleure sélection musicale à Wendake, et ce, sans interruption. Toute la journée et jusqu'à 18h, on se branche au fil musical.